Nihe sautambi. Ti ya kurik amna no wesena tak aik ogo tambi. Ni tamski temu kien hwe tutu kara sopa din kubi na kuk aa tambi. Nga kone ekska FM de da darana kai na kuk tre tre kien tsan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo ta oe. Ekska FM. Hayukwe na ngonguru.

Nihe South Gambia. Tea ya kurik amna no wasena tak aik ogo tami. Ni tams ki demu kien wet. Tutu kara sopa din tubi na kuk a tami. Ma kone exka FM data dara na kai. Na kuk te te kien tsan a. Kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo tawe. Exka FM. Hai kwe na unkonguru.